0: 차이
1: ཁྱི ལེ་གི་ དོན་ཉི་ནི་གང་ཚིག་ཐབ་དང་གང་ལ་རམ་པར་སེལ་ཐབ་པའི་ནེ་པ་ཅི་ལ་ལོ་ཅུང་དང་ཡིན་ཅིན་ཤི།
2: ཉེ་ལམ་ར་ཚོང་ངན་ཤང་ཅིན་ཅི་ཐེག་ཐག་ཐག་མེ་ཡེ་ཁུར་ཟོང་ལམ་དང་ཅིག་ཅིན་ང་ཡེ་རམ་ཅིལ་ཡེ་ཁུར་ཉམ་རི་ཅི་ཅིག་མ་ཇོང་ཁལ་ལམ་ཅན་ཚམ་ཇུར་ཚོང་དེ་སལང་ཅུང་ཅིར་ཧེ་ཧོ་ལེ་ཚལ་བདེ་ནེ་ནེ་ང་ཡེ་སང་གོར་སམ་ཤེ་གོ་ཡེ་རམ་ཅིལ་དང་རིག་ནེ་ཡེ་ཁུར་ཐོན་ལེ་ཉམ་རི་ཕེ་ཅི་སབ་ཚེ་པ་ཟོར་ཟོང་ Shaul Turgang Lama Ramzi Tsunghun of Jiljibi Yakura Zonglem Pishtak Gunlajer Jilun Shuatarna Titatami Yakura Zonglem Jia Kurlem Sue Rang Tila Jili Nishtunga Yabya Nirnara Tivkang Ji Titir Jingaye Dilinkan in Barnkumarji Nirlem Dang Jilama Anishchung Asuja Lam Tila Dini Sanchung Jia Jonchirtang Kala Dendang Sakatanga Zong Jobjila Kippersidi Kamran Zamlang Sashi Jilang Dang Aribkung a yelkurin be lorjigani, a noun curb junkle. Bamazunga, a marmor don't be a junkle. Donald ham too, she come up junkle swore, tonkun suuter, a jittle she. Stitchin an eye in jumjitang, yakurin yamji, she come up junkle lamchin, do that be unstrutang putang, tangula nalam unstrutang bo, tsumum bo unstrutang bo, tandem unstrutang bo, canero unstrutang bojiri. She goli, ejutang yamdina, a jupilji of jitjinja nababjini. Арихца чаптун дан, сиэрі. Джэжу ані нан джэмтун чіла тэнді, хчігдіг гі фсянчіун дзі, чэдэн яхкура жондам дзін зіба дан, джэмжіл яхкура нямжі сэбі мдэнжун джэмтун сі. Джэсір дан, іхэ, шэнчу су дзі аргэдэн сача дан, аянгадэн джонжіл, лакур тунзі сарва чабжах сіні, джэмжіл лікун дзі сацхэ дан кургэм, цоул хчігалэм, навжіл намжі тан су, тамэнг шапсі цамжурэн джэмтун сіді. Джэгэн тамэнг ла мангшт A bubble curled of jatang, a gear curra rick yelling in the jungle zambatang. Hendrum by mum be a curhon hitchini, jonchur dung, clusus rusuti. Titkastami, yakura jonglum dung. Stitchin an eye and jemjil yakura nyamdi sebi. Jacoma jonkala lamchinja, lam tu, stung sabre, nyamdin se the jig. Tandi ager tonda ye, yakura jonglum a turned the sergeant seba, dumpton zambazor zoni. A jonglum jarjatang, a rinny yakura toni, stung subgi, nyamdi sebre, gendis sekhanga. Sakunji, jikamam nisudang, Timon and Kalanija, Charchinatini, Dobhu Yogi, Pizzatovi, Yakura Jonglam, Sachin City. Jemjiji, Arini Yakur Pedilla, Nisusini, Arini Yakurji, Jemjil of Ganilla, Sunhizujere.
1: Jessie Manitandun, Chachuja, Jimping, Jungu Kuntandan, Wenini, Lu Yara, Ankur, Damed Shivits, Huchen Tangangwe, Sunshil Gachinji, Dirusarin Talum Sarvitang, Jungu Kuntandan, Jungi Momangan, Nichede, Jim Tulum Bantam Shaper, Denjuja, Kapsu Satun Shiobamasal, Zaman Gashir Dim Pejitang, Miriji, Hihul Yartun Lang, Jungi Lotitang, Doku Nali, Mambu Pulio. Jessie Manitandun, Sashuja, Shijinping, Shogunawa, Jungo Gunchandang, Jungi Jakubje, a Nathan Kunta, Samu Chijang, Zamung and Peshu Kitur Nunbi, Satudang, Arangin Titan Yung, Monteta.

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
Тэмэ чилэ сэмжара жип чи шибжи ни чилэ сэмжара сэм чи сургэ гэн самдэ на ян тарталам ши су ши ку ну чинг калана багням жо ши чу кэ чигэ Якрым минерлим тик чик чик танга ярканы ронго варкалам тинди танга чилэ жибжара сэм чи совжи ни чилэ калана багням жо ши чу кэ чигэ Kalona bangyam jo she chuka chiga. Kalona bangyam jo she chuka chiga. Kalona bangyam jo she chuka chiga. Kalona bangyam jo she chuka chiga. Kalona bangyam jo she chuka chiga. Kalona bangyam jo she chuka chiga. Nanayang tartalam shi su shi kuno chinga. Kalona bangyam jo she chuka chiga.